yade no ha obiara da wo so biara da se me ka kire wo se emfa ho ne se me tie biara onyame ayare sa enu onyame fa odi enu onyankopo nsa e be to so se so kan esoro so nyama no iti du du no ni mo di onu nsia ose na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara no

Na ne ma nyina ya basa. Na me ne ne laso. Na pra me kwa me kwa twa ne. Awo atu san. Ya si nyakopo. Wo na me to me so. Ku atim. Se ne wanya bi wo ne mo. Sa ka si. Sa pa pa. Ni ka si de mano. Ti me ne. O ti ne ne. Wa wo ti ne so. Fa wo ha nyina ma. Fa ma no. Aya wo basa. Wa ha na. Ni ku ta mo. You are so hot. You are so hot. I see you. I never.